0: Hello? Ah, ore o. Mo ya ke bi enju esi sa. Hello?
1: Hello sir.
0: Hello sir.
1: Abuja.
0: Yes, oruko yin.
1: Ojo ba ni se.
0: Ami Olodun.
1: Awo mi o ni alaruka. Amo fe ke se number yin se le.
0: Ma file. Ma file.